0: e lotu ona na e vai ai leo se tino e tupe tono le ole ipule au e te tus e ana le na te tus si e vatu ona whapai e voile e tau o le tau na sene ea ole mea na e utele au ai e melo al masini ono le fai mato e kalesia e le mkwaina ma ele si tau langa ele si avatu o le te tus si e au Pero le winga nga sao fa so le neta ya le ole tau langa sene la baia e e faia e lo oi fina nga lupe e fie lau tau langa sene ave ae ave tono le teo tus e ona fapa ia le ole ole tau langa ele sunga fafia nga inga ole ole fai unga le na ole ole ole masindi o te longa te le awai ono ole o uma na fai tau finga le kalesia olo e teo tupe se sui teo tupe ole la tole mata fai oi e la tau te va aia ke amta le kalesia me fa pena a o masini ia e sau fo le fia le masini ia le tupe na to e se aia le kalesia le tupe tongi el masini le la fa ha e pe o le sau le manatu le neita e au ia fa manui e telele tua e le au nanga
1: ole
0: le lo koele ni Ya,
1: so it's woman we are. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Y